I Madonu, Papa Dom priču, malo smo se vratili u 80, 9 sati je i 1 minuta i stigli smo do onog dijela kada vam prezentiramo ponudu zaposlenja na području naše županije, pa evo idemo redom. Instalator grijanja i klimatizacije MB instalacije, vlasnik Marko Bjelobrg Požega, Ivane Brlić Mažuranić 4, traži dva radnika radnice na postavljanju instalacija grijanja i klimatizacije s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme i dva radnika radnice na postavljanju vodoinstalacija s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na broj 098 911 15337 ili na mail mb-instalacije@hotmail.com još danas 27. srpnja. Mi udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju traži 8 pomoćnika pomoćnica na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11. Požega ili na mail info@mi-udruga.hr još danas. Pevex, maloprodaja neprehrambene robe, dioničko društvo, traži jednog voditelja, voditeljicu programa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno, puno radno vrijeme, s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete putem linka, njega možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje, no požurite, rok je još danas. Ceste Požega, DOO za niskogradnju, traži jednog ekonomskog službenika, ekonomsku službenicu, pripravnika, pripravnicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail cestepozega@gmail.com još sutra. Geoline DOO za geodetske usluge, nadzor, projektiranje i trgovinu, traži dva geodetska tehničara, geodetske tehničarke s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i jednog ovlaštenog inženjera, inženjerku geodezije s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na broj 034 621 26, broj mobitela 091 139 7836 ili na mail geolinepozega@gmail.com do 29. srpnja. Bače Promet, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, prijevoz i usluge, traži dva vozača, vozačica teretnog vozila s prikolicom na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na 098 428 176 do 30. srpnja. I Pekar Tomo za proizvodnju kruha i trgovinu traži dva vozača, vozačice dostavnog vozila na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je od godinu dana. Prijaviti se možete slanje maila na adresu posao@pekara.hr i to do 30. srpnja. To je mali dio onoga što možete pronaći na Zavodu za zapošljavanje, pa slobodno evo malo pregledajte i njihove stranice. Pred nama su Pavel i Toma, Meredith Brooks, Vesna Pisarović, Julian i The Weeknd. Opustite se i uživajte. Dobro jutro.

Να RVA.

Uz vikend, 9 sati je i 19 minuta, dobro jutro uz Radio Valisa Urea, dobro jutro uz 27,5 Celzijevi stupnjeva, poprilično visoka temperatura. Evo informacije, jedna je čisto da ne zaboravite, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega bit će organizirano još jedno po redu dobrovoljno darivanje krvi, započinje danas 27. travnja, traje sutra 28. i u srijedu 29. travnja u vremenu od 10 do 17 sati s pauzama svakog dana od 14 do 14.30. Ne zaboravite, krv kao lijek je nezamjenjiva, a dobrovoljnim davanjem krvi ujedno kontrolirate i svoje zdravlje, pa evo svakako se odazovite. Natalie Dizdar i Ocean, pa idemo malo zaploviti zajedno s njama.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

da možemo danas slobodno pjevati što je danas sunčan i lijep dan, jer evo već sada smo na 27 celzijevih stupnjeva, lijepih sunčanih i evo poprilično toplih s obzirom da je 9.34. Evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu radija valisaurea.rva.hr od naslova, to je sljedeće. Požega ima novi atletski stadion, teško stradao u riskantnoj vožnji motocikla. Sa 15. Šibenskim festivalom završila je plesna sezona plesne radionice Ilijane Lončar. U prometnoj nesreći smrtno stradao 18-godišnjak. Policija i tijekom ovog vikenda pojačano nadzire promet, odnosno pojačano je nadzirala Roze Premium oko slijeta koji traje. Završena škola plivanja u Požegi, diplome su dodijeljene, evo možete pogledati fotogaleriju. Evo to je mali dio onoga što vam donosimo na rva.hr. I podsjetnik, ako volite, a vjerujem da volite, naš Požeški festival, dobru atmosferu, upoznavanje novih ljudi i želite malo zaviriti iza kulisa jednog od najvećih tamburaških događaja u Hrvatskoj, ovo bi moglo biti prilika baš za vas. Otvorene su prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije. Ako imate 16 ili više godina, ne treba vam nikakvo iskustvo, dovoljni su samo dobra volja, osmih i želja za timskim radom. Prijave traju do 31. kolovoza, zato nemojte čekati taj zadnji trenutak. Idemo dalje s glazbom. Slušamo Zaru Larson, Vatru, Luminers i Animatore, a nakon toga donosimo i podsjetnik, odnosno obavijest, ko ostaje uskoro bez električne energije.

slušamo animatore i pjesmu Anđelina zovu da im skinemo krila. 9:47, evo i obavijesti tko će ostati bez struje u vremenu od 12:30 do 13 sati. U Požegi to su ulice Trenkova, kućni brojevi od 2 do 34, od 1 do 45, Armina Pavića brojevi od 1 do 7 i od 6 do 10, Arslanovci od 2 do 26, Ivana Muljevića kućni brojevi od 1 do 5 i od 2 do 4, Ivana Matkovića brojevi od 1 do 5, Prosički put, cijela ulica, Požeški vinogradarski put, dio točak, cijela ulica, Grgin dol, brojevi od 1 do 55 i od 26 do 80 i Njemačka ulica, kućni brojevi od 1 do 3. Svirat ćemo sve do punog sata, do točno 10, kada vam donosimo još jedne naše domaće lokalne vijesti.

Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite

0: Radio Valis Aurea.
1: Dobro vam jutro, dragi moji, u točno 7 sati stigli smo do utorka 28. dana mjeseca srpnja. Rekla sam da ovaj tjedan polako privodimo i pozdravljamo se sa mjesecom srpnjem i uskačemo u mjesec kolovoz. Jutros nam je temperatura zraka 20 celzijevi stupnjeva, ono što prognoziraju meteorolozi, danas je dijelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji, ako evo u ovim trenucima putujete na Jadran. Vjetar većinom slab danas, najviša dnevna temperatura trebala bi se kretati između 29 i 33 celzijeva stupnja. Evo, stoji nam sunčano vrijeme uz kišu i maksimalac 30 na našem području, pa ukoliko krećete u ovim trenucima od svog doma, bilo na posao ili onako nekakvu šetnicu, pa nesite za svaki slučaj sa sobom kišobran. Jutros nam je bilo onako sunčano, sad je više oblačno nego sunčano, pa evo, kišobrana nikako neće biti na odmet. Idemo se razbuditi uz odličnu glazbu, glazbu koju volite, svakako jedna od njih je Marko Kutlić, Cher, Dino Merlin i Nina Badrić i onako šećer za kraj, Justin Timberlake. Dobro jutro uz Radio Valis Aurea.

7:16. Slušamo Justina Timberlaka prije nego krenemo sa Oliverom. Donosimo vam i prometni servis. Doznajemo iz Hrvatskog autokluba da magla mjestimica smanjuje vidljivost, kolnici su vlažni i skliski, ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti 2 na čvoru Zagreb, zapad u smjeru Zagreba, na autocesti 4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Radove na našem području dobro znate, pa evo ovoga jutra nećemo ih ponavljati, već se prepuštamo glazbi. Oliver i Vrime je.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99.
2: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušamo opću opasnost jednom kad noć, dok ih slušamo donosimo i biometeorološku priliku za danas. Biometeorološke prilike bit će povoljne, kažu meteoropati. Mene glava boli, pa ne bi baš rekla, ali dobro. Savjetuje se lagano prehrana, dovoljno hidratacije, zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, kažu to bioprognostičari, a uz prilagodbu težih fizičkih aktivnosti u hladnijim dijelovima dana ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. Što znači da ja nisam meteoropata, a evo nadam se da niste niti vi. Idemo odmah dalje s glazbeno Ray Meritas, Kate Perry, Dorian Gray, nakon toga donosimo izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. S nama je policijski službenik za odnose s javnošću Policijske uprave Požeško-slavonske, Siniša Jelić. Siniša, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće. Jučer oko 14 sati i 45 minuta u Požegi, u ulici Stjepana Radića, na prijelazu ceste preko željezničke pruge, 87-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije se zaustavio, iako se polubranik počeo spuštati, te su bili uključeni svjetlosni i zvučni znakovi koji su upozoravali na nailazak vlaka. Tom prilikom došlo je do udara polubranika u vozilo, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje osobne podatke, niti podatke o vozilu kojim je upravljao, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo, Siniša, na javljanju. Mi ćemo se prepustiti glazbi, sviramo dalje u dobrom ritmu, a uobičajeno prve dnevne vijesti donosimo točno u 8 sati.

0: 35 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi je danas i sutra u vremenu od 10 do 17 sati s pauzama od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Tradicionalni izbor najgizdavije šokice festivala Zlatne žice Slavonije ove godine održat će se u nedjelju 6. rujna. I ove godine Požegu i festival će okititi ljepota šokica, među kojima će biti izabrana upravo najgizdavija. Izbor će se održati na glavnoj festivalskoj pozornici, koja će ove godine biti smještena na Trgu Svete Terezije Avilske u organizaciji folklornog ansambla Požega. Stručno povjerenstvo u sastavu Vesna Kolić-Klikić, Ljubica Gligorević i Dubravka Matoković izabraće najgizdaviju šokicu i dvije pratilje koje očekuju vrijedne nagrade. Prijaviti se mogu sve zainteresirane djevojke iz naše s područja cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadije. Krajnji rok za prijavu je srijeda 26. kolovoza. Sve dodatne detalje možete dobiti na fapozega@gmail.com ili na mobitel broj 091 93 11 093. Tijekom građevinskih radova na podizanju nove nadstrešnice za vozila policijske postaje Pakrac sredinom srpnja, otkriveni su ostaci zapadne cilindrične kule utvrde Starigrad Pakrac, objavili su arheolozi Muzeja grada Pakraca. Oni su u suradnji s nadležnom konzervatorskom službom odmah započeli hitna zaštitna istraživanja. Otkrivena zapadna polovica kule iz razdoblja 15. i početka 16. stoljeća podignuta je za obranu Slavonije od osmanskih prodora. Iako je dio kule uništen izgradnjom zgrade policijske postaje u drugoj polovici 20. stoljeća, istraživanja su potvrdila postojanje očuvanog arheološkog sloja ispod suvremenih građevina. Svi radovi provedeni su u koordinaciji s područnim konzervatorskim odjelom u Požegi kako bi i nalazi ostali trajno zaštićeni i očuvani. Utvrdu u Stari grad sagradili su križarski vitezovi iz Francuske u ranogotičkom stilu. Bila je dom prve hrvatske komnice Novca, odoljela je mongolskim provalama i brojnim ratovima, te sve do 1544. godine predstavljala jednu od ključnih obrambenih točaka Slavonije. Iako je početkom 19. stoljeća u potpunosti srušena, njezini ostaci danas otkrivaju nove stranice bogate pakračke povijesti. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu SRC Velika donosi dvostruki natjecateljski program. Uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije, turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općine Velika, te igrači s prebivalištem na području općine. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića, te glazbeni dio za koji je zaslužan DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica NK Papuk Velika.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanj trenutno izmiren, danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, potom smanjenje na oblake. Vjetar uglavnom slab u Podunavlju, umjeren sjeverozapadni, prema večeri jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.

Slušamo Calvin Harris i Dua Lipu, One Kiss, 8 sati i 19 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo podsjetnika na ciklus filmova utorkom dokumentarno, bogati filmski ciklus koji u našu Požešku knjižnicu donosi najbolje dokumentarne filmove iz srednje i istočne Europe, organizirano u suradnji s međunarodnom organizacijom Kinodoc, a u sklopu ovogodišnjeg filmskog programa imate priliku pogledati ukupno 12 dokumentarnih filmova koji su tematski i sadržajno usmjereni na stvarne događaje i osobe. Projekcije se inače održavaju svakog utorka u 19 sati u dvorani Mudrosti i gradske knjižnice Požega. A ovoga utorka, dakle danas, možete pogledati film Gospodina Nitko protiv Putina. Inače, film je dobitnik Oscara za najbolji dokumentarni film. Radi se o tome dok Rusija provodi cjelovitu invaziju na Ukrajinu, osnovne škole diljem Rusije pretvaraju se u centre za regrutaciju za rat. Suočeni s etičkom dilemom rada u sustavu kojim vladaju propaganda i nasilje, omiljeni učitelj Pavel snima novi školski program usklađen s Putinovom propagandom. Bilježići represivne zakone, gorljivi nacionalizam, indoktrinaciju usmjereno na najmlađe kao i regrutiranje maturanata u rat, Pašina kamera otkriva duboki učinak Putinova režima na živote običnih Rusa, osobito njihove djece. Rekli smo, film je dobitnik nagrade Oscar za najbolji dokumentarni film, traje 90 minuta, a možete ga večeras pogledati od 19 sati u knjižnici Požega.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane, Pizza Bolt, they call my name, dancing under midnight rain. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Slušamo Borisa, lete ptice, lete avioni. Pred nama je Alex Warren Ordinary u 8.32. Evo podsjetnika da naš požeški festival traži volontere, otvorene su prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije 2026. Ako imaš 16 ili više godina, ne treba ti nikakvo iskustvo, dovoljno su samo dobra volja, osmijeh i želja za jednim dobrim timskim radom. Prijave traju do 31. kolovoza, zato nemojte čekati onaj zadnji dan, možda upravo ove godine postanete dio ekipe koja stvara čaroliju Zlatnih žica Slavonije. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

Slušamo Prljavo kazalište, slaži mi. Evo i jedna informacija koju smo primili iz Opće županijske bolnice Požega. Naime, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta Opće županijskoj bolnici, privremeno će biti izmijenjena regulacija prometa te način korištenja parkirališta unutar bolničkog kruga. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji postavljenoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu, pacijenti, posjetitelji i djelatnici bolnice da se pridržavaju postavljene signalizacije i uputa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu te omogućilo nesmetano izvođenje radova. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do završetka radova, o čemu će javnost biti pravodobno obavještena. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji te se ispričavamo zbog mogućih poteškoća koje privremena regulacija prometa i parkiranja može uzrokovati tijekom trajanja radova. Poruka je to i obavijest iz Opće županijske bolnice. Odmah idemo dalje, nakon Prljevaca, Silugrin i Forget You. Dobro jutro u 8:48.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušamo Bruce Springsteena, Dancing in the Dark, 23,5 su Celzijeva stupnja, dakle nešto se malo i temperatura zraka povisira. Ušli smo u novi sat današnjega dana, točno je 9 sati i to je naše vrijeme kada vam prezentiramo ponudu Zavoda za zapošljavanje. Pa evo idemo redom, javni prijevoz Asančić Đuro, Zagrađe 41 traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s mjestom rada u Pleternici.

na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je od godinu dana potrebno. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Zagrađe 41 Pleternica ili slanjem na mail adresu jpasancajc@gmail.com do 31. srpnja. Autotrans DD za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog vozača, vozačicu autobusa na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na mail ljudski.resursi@arriva.com.hr do 31. srpnja. OPG Sesar Josip traži jednog poslovođu poslovotkinju na OPG-u s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Srednjem Selu. Prijaviti se možete na mail josip.sesarfm@gmail.com do 31. srpnja, dakle posljednjeg dana u ovom mjesecu. Tomislav, obrt za proizvodnju i usluge, vlasnik Tomislav Križanović, Orljavac 46, traži jednog kuhara, kuharicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Bistrou Kalimero u Požegi. Prijaviti se možete osobnim dolaskom na adresu Pavla Radića broj 2 Požega na broj 099 505 3423 ili na mail mata1@live.com do 31. srpnja. Polje centar, trgovačko društvo za trgovinu i usluge, traži jednog agronoma, agronomku, prodajnog predstavnika, predstavnicu s dvije godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete s dvije godine radnog iskustva, prijaviti se možete na poljocentar@poljocentar.hr do 31. srpnja. Dječji vrtić Grozdić Kutjevo traži jednog odgojitelja, odgojiteljicu na neodređeno puno radno vrijeme te dva odgojitelja, odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete na adresu Vrtićka ulica broj 4 34 1340 Kutjevo do kraja mjeseca. I još jedna ponuda, Opća županijska bolnica traži jednog prvostupnika, prvostupnicu fizioterapije, pripravnika, pripravnicu te jednog farmaceutskog tehničara, tehničarku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega i to do 31. srpnja. Nina Badrić, MF, Oliver Dragojević i Charlie Put je ono što ćemo vrtiti, što ćemo svirati u narednim minutama dok nas vani grije 23,5 Celzijeva stupnja.

Charlie Puth, Attention 9:19, evo podsjetnika da ne zaboravite da u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje inače započelo jučer, održava se još danas i sutra u onom uobičajenom vremenu od 10 do 17 sati. Pauze su od 14 do 14.30, a darovatelje može biti svaki zdravi čovjek od 18. pa do 65. godine. Ne zaboravite da darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, pa evo, ukoliko još niste bili, prilika je da se odazovete ovom pozivu. Odmah idemo dalje, Petar Grašo, Šta bi ja bez tebe, 9:19, gotovo 20, dobro jutro, uz temperaturu zraka koja trenutno iznosi, samo da provjerimo, 24 Celzijeva stupnja.

0: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99. MTL.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
3: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Mi smo u disku uz Bastards, evo i jedne najave po pitanju vremena. Europu na prijelazu iz srpnja u kolovoz očekuje novi snažni toplinski val. Prema prognozama Severe Water Europe, vruć zrak sa sjevera Afrike stvorit će toplinsku upalu nad zapadnom, središnjom Europom i Sredozemljem, zbog čega će se ekstremna vrućina danima zadržavati na istim područjima. Najprije će najviše biti pogođeni Španjolska i Francuska, koje se evo bore sa ogromnim požarima, gdje bi temperature mogle prelaziti 40 stupnjeva, a lokalno dosegnuti 45. Zatim će se najtopliji zrak proširiti prema Italiji, Mađarskoj, Balkanu, Hrvatskoj, upravo u vrijeme vrhunca turističke sezone. U dijelovima istočne Hrvatske temperatura bi mogla dosegnuti 42 Celzijeva stupnja. Kako najavljuju, dok se u ostatku zemlje očekuju vrlo visoke vrijednosti, prognostičari upozoravaju da bi toplinski val mogao potrajati gotovo 2 tjedna, uz povećan rizik od požara te opasnost za zdravlje, osobito starijih osoba, djece, kroničnih bolesnika i svih koji rade na otvorenom. Pa evo, iduća 2 tjedna, kako najavljuju, budite oprezni, pazite na svoje zdravlje, ali isto tako pazite i na majku prirodu. Nikakvi otvoreni plamenovi u bilo kojem obliku neka ne budu ni na pameti. Idemo mi dalje, Olivia Dean, Feminem, Robbie Williams, družimo se glazbeno uz njih, nakon toga donosimo i što se možete danas pronaći i pročitati na portalu radija Valis Aurea rva.hr.

Kako nam vrijeme prolazi, tako i polako, lagano, i temperatura raste, 25,5 je Celzijevi stupnjeva. Ovo je bio Robbie Williams i njegova Candy. Ponovno smo zajedno, 9.44, obećala sam vam naslove portala Radija Valisa Urea, rva.hr, evo što danas možete pronaći pročitati. Privremena regulacija prometa zbog radova na prilazu općoj županijskoj bolnici. Prijevara preko internetskog oglasa, 21-godišnjakinja ostala bez više od 500 eura i mobitela. Pleternica opremila kabinete psihologa i logopeda. Potpisan ugovor od 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacije povijesne jezgre grada Požege. Anonimni Pleterničanin predao ručnu bombu, poziv na akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Požegi. Požeško-slavonski vozači prošloga vikenda pali su na brzini, a najveću kaznu ipak zaslužili promili. Požeško-slavonska županija ugostila je, prisjetimo se, mlade glazbenike festivala Eurokestris International. Evo to je mali dio onoga što možete pronaći na rva.hr. Idemo sa svirkom dalje. Pink, slušamo glazbu sve do 10 sati i još jedni naših domaćih lokalnih vijesti.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sat i želim vam dobar dan. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici, privremeno će biti izmijenjena regulacija prometa te način korištenja parkirališta unutar bolničkog kruga. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Mole se sve sudionice u prometu, pacijenti, posjetitelji i djelatnici bolnice da se pridržavaju postavljene signalizacije i uputa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu te omogućilo nesmetano izvođenje radova. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do

0: završetka radova, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena. Novi ciklus programa Utorkom dokumentarno, ovoga puta u ljetnom izdanju, započeo je još 7. srpnja i donosi najbolje dokumentarne filmove iz srednje i istočne Europe. Organiziran je u suradnji s Međunarodnom organizacijom Kinodoka u sklopu ovogodišnjeg filmskog programa. Prilika je pogledati filmove koji su tematski i sadržajno usmjereni na stvarne događaje i osobe. Projekcije se održavaju svakog utorka u 19 sati u dvorani Mutrosti Gradske knjižnice Požega. Danas možete pogledati dokumentarac Gospodina Nitko protiv Putina. Film je dobitnik nagrade Oscar za najbolji dokumentarni film. Projekcija započinje u 19 sati. Ljubitelje filmova i ugodnih ljetnih druženja i ove godine očekuju dvije filmske večeri na otvorenom u Požegi. Turistička zajednica grada Požege i grad Požega u suradnji s društvom Naša djeca grada Požege i savjetom mladih Požege pripremili su besplatne projekcije filmova na livadi u Zorljevu. Prva filmska večer održat će se u nedjelju 9. kolovoza s početkom u 21 sat, kada će biti prikaz za animirani film Amazing Maurice. Dan poslije, u ponedjeljak 10. kolovoza, također od 21 sat na programu je animirani obiteljski film Onward. Filmske večeri namijenjene su svim generacijama, a posebno obiteljima koje žele ljetne večeri provesti na otvorenom u opuštenoj atmosferi. Ulaz na obje projekcije je slobodan, a livada u Zorljevu ponovno će postati mjesto zajedničkog druženja, zabave i uživanja u filmskoj umjetnosti tijekom požeškog kulturnog ljeta. O događanjima na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
1: Dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće. Jučer oko 14 sati i 45 minuta u Požegi, u ulici Stjepana Radića, na prijelazu ceste preko željezničke pruge, 87-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije se zaustavio, iako se polubranik počeo spuštati, te su bili uključeni svjetlosni i zvučni znakovi koji su upozoravali na nailazak vlaka. Tom prilikom došlo je do udara polubranika u vozilo, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje osobne podatke, niti podatke o vozilu kojim je upravljao, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 26 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. Potom smanjenje na oblake, vjetar uglavnom slab, u Podunavlju i umjeren sjeverozapadni, prema večeri jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: svoj od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati, dobro vam dan, ja sam Nina Pranjić. Novi ciklus programa Utorkom dokumentarne ove godine o ljetnom izdanju donosi najbolje dokumentarne filmove iz Srednje i Istočne Europe, a organiziran je u suradnji s međunarodnom organizacijom Kindoc. U sklopu ovogodišnjeg filmskog programa prilika je pogledat filmove koji su tematski sadržajno usmjereni na stvarne događaje osobe. Projekcije se održavaju svakog utorka od 19 sati u dvorani Mudrosti gradske knjižnice Požega. Danas možete pogledat dokumentarac Gospodine Nitko protiv Putina. Film je dobitnik nagrade Oscar za najbolji dokumentarni film, a projekcija započinje u 19 sati. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Požega se provodi organizirano dobrovoljno darivanje krvi još danas i sutra od 10 do 17 sati s pauzama od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Tradicionalni izbor najgizdavije šokice festivala Zlatne žice Slavonije ove godine održat će se u nedjelju 6. rujna i ove godine Požegu i festival će okititi ljepota šokica, među kojima će biti izabrana upravo najgizdavija. Izbor će se održati na glavnoj festivalskoj pozornici koja će ove godine biti smještena na trgu Svete Tereze Javelske, organizaciji folklornog ansambla Požega, stručno povjerenstvo u sastavu Vesna Kolić-Klikić, Ljubica Gligorević.

0: čiji Dubravka Matoković izabraće najgizdaviju šokicu i dvije pratilje koje očekuju vrijedne nagrade, prijaviti se mogu se zainteresirane djevojke s naše s područja cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadije. Krajnji rok za prijavu je srijeda 26. kolovoza. Sve dodatne informacije i detalje možete dobiti na fapozega@gmail.com ili na mobitel 091 931 1093. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
1: Dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće jučer oko 14 sati i 45 minuta u Požegi u ulici Stjepana Radića na prijelazu ceste preko željezničke pruge. 87-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije se zaustavio, iako se polubranik počeo spuštati, te su bili uključeni svjetlosni i zvučni znakovi koji su upozoravali na nailazak vlaka. Tom prilikom došlo je do udara polubranika u vozilo, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje osobne podatke, niti podatke o vozilu kojim je upravljao, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: NK Kutjevo nastavlja sa jačanjem igračkog kadra za novu sezonu, a novo ime u slačionici je 29-godišnji obrambeni igrač Filip Stanić. Stanić za sebe ima bogato iskustvo. Nastupajući za NK Valpovku, Valpovo, Beliše, Jedinstvo, Donji Miholjac i Našice. U Kutjevo dolazi kako bi dodatno osnažio obrambenu liniju momčadi. Riječ je o čvrstom iskusnom stoperu koji bi svojim kvalitetama, borbenošću i iskustvom trebao predstavljati značajno pojačanje za momčadu u predstojećoj sezoni. Iz NK Kutjeva novom su igraču poželjeli mnogo zdravlja, uspjeha i kvalitetnih nastupa u zelenom dresu, uz želju da zajedno ostvare dobre rezultate i brojne lijepe sportske trenutke.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz dnevni razvoj oblaka, mala je vjerojatnost pokojeg popodnevnog pljuska, uglavnom u Dalmaciji, vjetar većinom slab, najviša temperatura između 29 i 33 stupnja, a trenutno smo na 28 izmjerenih u Požegi.

Dragu beskraju, ovo je naš Oliver. 11 i 18 je biometeorološke prilike danas povoljne. Dobre su nam evo vijesti, savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Uz prilagodbu težih fizičkih aktivnosti hladnijim dijelovima dana ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. Idemo dalje, Love Again, ovo je Dua Lipa, obusi se i uživaj.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

11:45, Sam Fender i Olivia Adin su nam svirali. Mi ćemo evo samo kratko malo spomenuti vam i naše naslove. Kod zgrade policije u Pakracu otkriveni ostaci cilindrične kule iz 15. stoljeća. Kakutjevo dobio novo pojačanje. Prijevara preko internetskog oglasa. 21-godišnjakinja ostala bez više od 500 eura i mobitela. Zatim potpisan ugovor od 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacije povijesne jezgre grada. Planjernica opremila kabinete psihologa i logopeda. Imamo privremenu regulaciju prometa zbog radova na prilazu u općoj županijskoj bolnici. I još dosta toga. Tebi je svejedno, idemo polako dalje, a to nam svira pa Despacito i 24 sata.

24 sata uz aerodrom, 11.45 je. Podsjećam da imamo utorkom dokumentarno 19 sati, filmski ciklus novih dokumentaraca. U dvorani Mudrosti bude sve do 22. rujna, ovo imamo, od 7. srpnja krenulo. Nakon aerodroma idemo dalje uz Human Killers, Govore mi ljudi, Saša Lozar i Afrika uz Toto, tako da evo nakon toga su nam i vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ostanite s nama, družimo se danas do 14 sati.

0: Jedinečná ponuda u NTL-u. Rajčica Grappolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
2: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom. Pouzdana za svaki travnjak za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća. Lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. O svijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić je danas u Rijeci prozvao DORH, državni inspektorat i druge institucije države zbog po njegovog mišljenja izostanka reakcija na slučaj plaže hotela Hilton u Rijeci. Na konferenciji za medije je istaknuo da je DORH-u predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje dolazak građana na plažu. Ustvrdio je da je neistina da se sklopljeni koncesijski ugovori ne mogu mijenjati, a kao primjer iznio je tvrtku Bina Istra koja ima koncesiju za Istarski ipsilon i tunel Lučka. Vlada Republike Hrvatske, kako je naveo, jednostrano 6 puta mijenjala koncesijski ugovor s tom tvrtkom. Pozvao je premijera Plenkovića i ministra Butkovića da riješe tu priču, raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom i sklope novi, te omoguće ljudima prolazak do plaže. Istaknuo je da neće odustati, da je prošli put na plažu hotela Hilton došao sa 50 Riječana, da će idući put doći njih 300. Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, je kazao za HTV kako je na takozvanoj crnoj listi 291 poslodavac, dok ih je recimo lani u nekim vršnim periodima bilo i do 700. Vjeruje kako je zakon polučio učinak prvenstveno u smislu oni koji su na svojoj koži osjetili kazne. Naglasio kako u cilju suzbijanja rada na crno surađuju s državnim inspektoratom i poreznom upravom. Iznimno smo digitalizirani, puno toga vidimo u realnom vremenu. Uz nove alate imamo bolji pregled situacije, lakše prepoznajemo gdje bi mogli biti rizici i lakše i ciljanije se rade nadzori, rekao je državni tajnik. Ključni uvjeti da netko završi na crnoj listi su rad bez radne dozvole, rad bez ugovora o radu i bez prijave na obvezno osiguranje. Međimurska policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 54-godišnjaka osumnjičenog da je u nedjelju izazvao 2 požara u krugu čakovačke tvrtke, pri čemu je nastala materijalna šteta od 20.000 eura. Policija je izvijestila da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je počinio kazneno djelo dovođenja opasnosti života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Za to kazneno djelo zakon predviđa zatvorsku kaznu od 6 mjeseci do 5 godina. Prema ranim informacijama policije, požari su izbili u nedjelju oko 15.30 u Zrinskoj Frankopanskoj ulici u Čakovcu. Osumnjičeni je najprije izazvao požar u garderobi upravne zgrade tvrtke, gdje je zapalio unutrašnjost garderobnog ormarića. Vatra se proširila i na drugi ormarište, oštetila zidove prostorije. Nakon toga je otišao do radionice u strašnim dijelu dvorišta, gdje je zapalio drveni otpad ispod natkrivenog prostora. U požaru su djelomično izgorili drveni otpad i dio krovišta, oštećene su električne instalacije, radnog stroja i rasvjete, a zidove su zacrnjeni. Gradonačelnik Moskve utorak je objavio da je ruska prijestolnica bila meta napada više od 390 ukrajinskih

0: oklopnih dronova, a guverner regije je rekao da su napadima oštećeni i stambeni objekti. Više od 390 dronova je krenulo prema Moskovskoj regiji, no većina je neutralizirana znatno prije nego što su stigli do grada, napisao je Sergej Sobnjenin na aplikaciji Telegram, precizirajući da je 81 neprijateljski dron uništen na prilazu Moskvi. Guverner Moskovske regije je na istoj aplikaciji pisao o oštećenju jedne stambene zgrade i više kuća, navodeći da za sad nema podataka o žrtvama. Rusko ministarstvo obrane je priopćilo pak da je iznad 15 regija, uključujući Moskovsku, neutralizirano 356 ukrajinskih dronova u razdoblju od 13 sati od ponedjeljka navečer do utorka ujutro. Razlika u navedenom broju bespilotnih letjelica nije pojašnjena. Pišu ukrajinski mediji, pozivajući se na vojne blogere, pišu kako je u napadima navodno pogođena tvornica čelika u Čehovu u Moskovskoj regiji.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak, vjetar većinom slab, najviša temperatura do 33 stupnja, a trenutno smo na 28,5 mjerenih u Požegi.

slušali smo OLM zbog radova na rekonstrukciji prelaznog puta opće županijske bolnice. Privremeno je izmijenjena regulacija prometa te način korištenja parkirališta unutar bolničkog kruga. Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Iz bolnice mole se sudionike u prometu, pacijente, posjetitelje i djelatnike da se pridržavaju prometnih znakova i uputa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika te omogućilo nesmetano izvođenje radova. Privremena regulacija prometa na snazi je do završetka radova. Javnost će o njihovom završetku biti pravodobno obavještena, tako da iz bolnice zahvaljuju građanima na razumijevanju i suradnji te se ispričavaju zbog mogućih poteškoća koje bi privremena regulacija prometa parkiranja mogla uzrokovati tijekom trajanja radova. Do mjeseca ovo nam je Pavel spreman za nastavak.

0: Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99. NTL.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Tragu bez kraju, ovo je Oliver. 6. izdanje manifestacije nam se održava 29. kolovoza u Kaptolu, a manifestacija Ideš i piješ. Prijave za dnevni program su se otvorile još 20. srpnja u taj ponedjeljak. I opet 6. put Kaptol, 29.8. u 12 sati, putem stranice Ideš i piješ su se otvorile prijave, tako da još uvijek stigneš se i ti prijaviti. Tijekom dana sudionici će podijeljeni u 5 grupa i uz svoje domaćine krenut na 10 km dugu rutu obroncima Papuka. Nema nikakve žurbe, ni će biti štoperice, ni pobjednika. Tako da se ne morate brinuti, ovdje se skupljaju uspomene u poznanju novi ljudi i nazdravlja na svakom koraku. 11 degustacijskih točaka na ruti vas čeka, svaka donosi novu priču i nove okuse. Kotizacija uključuje sve što vam je tad potrebno, na Papuku degustacija hrane, pića, službena čaša, pamučni ruksak, zatim majica, piće dobrodošlice i voda tijekom cijele rute. Kotizacija za dnevni program vam je 67 eura do 1. kolovoza, nakon toga raste na 69, prijave su otvorene do 14. kolovoza. Idemo mi dalje, Oprosti mi kameni i Treasure uz Bruno Marsa.

ja sam da. Gledam je dok spava, ovo je bio parni 12.46 na mjelje. Eto na bazenima, valovi zabave, sunca, osvježenja. Bazeni vas čekaju evo na ovo lijepo, toplo, sunčano vrijeme i ovih da provjerimo koliko je trenutno u Požegi što se tiče same temperature. Mislim da smo blizu 30 stupnjima, 29, evo već sada tek smo na 12.46. Radim vam eto svaki dan od 8 do 20 sati. Ulaznice dnevne su za djecu 2 eura, odrasle 4, vikendom 5. Imam i dalje uzela Camisa Negra, pa ćemo nakon toga uz Martina Kosovica zasvirat i I Don't Wanna Dance. Uskoro se nam ove vijesti u 13 sati, ostanite uz Radio Valec Aureu.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi još danas i sutra od 10 do 17 sati s pauzama od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Tradicionalni izbor najgizdavije šokice festivala Zlatna žica Slavonije ove godine održat će se u nedjelju 6. rujna. Ove godine Požeški festival Čokidit je ljepota šokica među kojima će biti izabrana upravo najgizdavija. Izbor će se održati na glavnoj festivalskoj pozornici koja će ove godine biti smještena na trgu Svete Terezijavelske organizacije folklornog ansambla Požega. Stručno povjerenstvo u sastavu Vesna Kolić-Klikić, Ljubica Gligorević, Dubravka Matoković izabrat će najgizdaviju šokicu i dvije pratilje koje očekuju vrijedne nagrade. Prijavit se mogu sve zainteresirane djevojke iz naše s područja cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadije. Krajnji rok za prijavu je srijeda 26. kolovoza. Sve dodatne detalje možete dobiti na fapozega@gmail.com ili na mobitel 091 93 11 093. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniša Jelića.
2: Dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće. Jučer oko 14 sati i 45 minuta u Požegi u ulici Stjepana Radića na prijelazu ceste preko željezničke pruge 87-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije se zaustavio, iako se polubranik počeo spuštati, te su bili uključeni svjetlosni i zvučni znakovi koji su upozoravali na nailazak vlaka. Tom prilikom došlo je do udara polubranika u vozilo, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje osobne podatke, niti podatke o vozilu kojim je upravljao, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas

pretežno sunčano i vruće, uz dnevni rad u oblaka, mala vjerojatnost spokojeg popodnevnog pljuska, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 29 i 33, dok smo trenutno na 29 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

A dalje ćemo uz vatru i vidi kako se smiješ. Evo podsjetnika da imate još priliku danas i sutra darovati krv od 10 do 17 sati u prostorima Gradskog društva Crvenog križa. To organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Kažem još danas i sutra imate vremena. Samo evo podsjetnik na pauze koje su im od 14 do 14.30. Ako imate od 18 do 65 godina, možete biti darovatelj. Ako ste zdravi, jedan evo bezbolan akt koji neće narušiti vaše zdravlje, poručili su tako i iz Crvenog križa, napravi evo jedno lijepo djelo na ovaj nam utorak. Mi idemo dalje uz vidi kako se smiješ vatra, Taylor Swift i Srce zna opća opasnost.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langelica.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: A idemo mi polako dalje i to uz jednu lijepu posebnu stvar, jer evo i Vela Luka je u znaku Olivera Dragojevića. Manifestacija Trag u beskraju privlači brojne goste i ove godine su svi, pa već smješteni kapaciteti, već dulje popunjeni, dulje vremena, a također i uz susjede Slovence najviše domaćih posjetitelja. Sutra će nam biti koncert 29. Prenosit će se uživo na prvom programu HTV-a.
1: Svatkuješku od ljubavi koju bacila si.
0: Tako da evo, ovo će biti posvećeno njegovim bezvremenskim pjesmama.
1: Ludo srce moje.
0: Eto, na kraju, naravno, sve ćemo mi to nekako ispratiti preko društvenih mreža. Trag u beskraju ove gotovo cijelo desetljeće okuplja brojne posjetitelje u sjećanje na Olivera i njegove bezvremenske hitove. Biće tako i ovog puta, brojne kulturne i društvene manifestacije u Veloj Luci tek slijede, a znatno će obogatiti ovogodišnju turističku ponudu tamo. Mi ćemo dalje uživati uz Ješku od ljubavi. Ovo nam je naš Oliver Dragojević. 13 sati, 35 minuta. Opusti se, uživa uz Olivera.

Idemo mi dalje. 13.44 je nakon ove stvari svira nam i Eni Jurišić uz pjesak. Ovo će nas i odjaviti za danas. Nastavljamo druženje sutra, ali u poslijepodnevnom terminu i iduće dva dana. Onda ćemo se malo i odmoriti, neka dva tjedna malo i od našeg programa. Vi ćete nastaviti naravno dalje. U svakom slučaju, evo, ono što nas danas očekuje, točnije večeras, je i emisija Zlatne žice. Pa ćete se moći malo, evo, zagrijati na tamburaški način. A evo da spomenem također onda u sklopu toga, to jest u skladu s tim, tradicionalni izbor najgizdavije šokice festivala Zlatne žice Slavonije nas očekuje ove godine u nedjelju 6. rujna, ovo imamo. A i ove godine Požega i festival Okitiće, ljepota šokica, među kojima će biti naravno izabrana ona najgizdavija. Izbor će se održati na glavnoj festivalskoj pozornici, koja će ove godine biti smještena na trgu Svete Terezije Avilske. A krajnji rok za prijavu je srijeda 26. Idućeg mjeseca. Imate vremena do 26. kolovoza. Dodatne informacije su nam vam na fapozegajet@gmail.com, a možeš se dodatno informirati na 091 93 11 093. Idemo mi dalje. Kažem, nakon ove stvari svira nam Eni, a nakon vijesti u 14 ide i sat glazbe. Uživajte.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751,27 €. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435,86 €. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča. Po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio utorak novu digitalnu uslugu e-prijava. Ozljede na radu, dostupno od 1. srpnja, koja omogućuje elektroničko podnošenje prijava te podnošenje rješenja u roku od 24 sata umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao trajati i do 2 mjeseca. HZZO godišnje zaprimi oko 17.500 prijava ozljeda na radu. A nova aplikacija trebala bi zamijeniti oko 200.000 listova papira. Dosadašnji postupak provodio se isključivo u papirnatom obliku. Poslodavac je morao ispuniti 5 primjeraka prijave te priložiti dodatnu dokumentaciju i izjave, nakon čega se dokumentacija dostavljala izabranom liječniku i HZZO-u. Zbog više administrativnih koraka postupak je mogao trajati mjesec do dva. Vršitelj dužnosti zamjenika ravnatelja Dražina Kapusesta rekao je novinarima da je nova aplikacija omogućuje potpuno elektroničko podnošenje prijave ozljede na radu te je znatno pojednostavljuje postupak za sve sudionike od početka srpnja. U HZZO je pristiglo 39 elektroničkih prijava takvih ozljeda. Prijavu može pokrenuti poslodavac, izabrani liječnik ili ovlašteni djelatnik HZZO-a. Na pitanje o mogućnosti uvođenja plaćenog menstrualnog dopusta po uzoru na novo rješenje u Crnoj Gori, kako se nije želio komentirati model istaknuši da o privremenoj nesposobnosti za rad u svakom pojedinom slučaju odlučuje izabran liječnik prema medicinskoj indikaciji. Državni tajnik u Ministarstvu mora i prometa te infrastrukture Tomislav Mihotić je danas predstavio nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, istaknuši da je liberalizacija tržišta autotaksi djelatnosti je proteklih godina doprinijela većoj dostupnosti tog oblika prijevoza i nižim cijenama za većinu korisnika, međutim potpuna tržišna sloboda stvorila je prostor za formiranje nerealno visokih cijena i prostor na njihovom netransparentnosti, posebno tijekom turističke sezone, rekao je Mihotić. Osumnjičenik za osvihnuće Gospina Svetiša u Međugorju uhićen je u utorak blizu tog mjesta, doznaje se iz policijskih izvora. Muškarac za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin uhićen je nešto prije 13 sati u mjestu Cernu. Nakon dojave o incidentu, policija uspostavila sigurnosni obruč oko Međugorje i okolnih mjesta, raspoređujući više ophodnji i kontrolnih točaka. Bilo joj je dovoljno više video snimki na kojima se vidi kako muškarac crnom bojom preljeva lice na Gospinu kipu, a zatim spaljuje vanjski oltar crkve Svetog Jakova.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano i vruće, uz dnevni raz oblaka, mala vjerojatnost pokojeg popodnevnog pljuska, vjetar većinom slab, najviša temperatura do 33, a trenutno smo na 30 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grappolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 euro. Gel za tuširanje Langelika 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema 300 ml, 3,99.
2: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno popodne na valovima Radija Valis Aurea. Požega trenutno na pravih ljetnih 31 Celzijev stupanj, a mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu i družimo se sve do 19 sati, a kad otkuca 19, nemojte nikam odmah, jer nakon večernjih vijesti prepuštamo eter zvucima tambure. Na rasporedu su naše zlatne žice i 3 sata dobre tamburaške glazbe. Dakle, ostajemo zajedno ovo popodne, a onda navečer nastavljamo u tamburaškom tonu. Idemo dalje uz Matiju Cveka i Dvoje mladi.

15:14, stigli smo i do naše bioprognoze za sutra, koja uglavnom donosi povoljne prilike, naročito u unutrašnjosti zemlje uz obilje sunčanog vremena. Na područjima uz Jadran potreban je dodatan oprez uz umjerene opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kroničnim bolesnicima savjetuje se da fizičke aktivnosti ne obavljaju usred dana kada će prema osjetu ugode biti vrlo vruće. Svima je potrebna primjerena hidratacija i zaštita od UV zračenja. Ostanite s nama jer u 15:30 nam dolazi za središnje vijesti, a mi idemo uz Miju i Marka dalje.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Privremena regulacija prometa zbog radova na prilazu općoj županijskoj bolnici. Otkriveni ostaci zapadne cilindrične kule utvrde stari grad Pakrac. Otvorene prijave za izbor najgizdavije šokice ovogodišnjeg festivala Zlatne žice Slavonije. Nogometni klub Kutjevo dobio novo pojačanje.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta općoj županijskoj bolnici Požega, privremeno je izmijenjena regulacija prometa te način korištenja parkirališta unutar bolničkog kruga. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu, pacijenti, posjetitelji i djelatnici bolnice da se pridržavaju postavljene signalizacije i uputa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu te omogućilo nesmetano izvođenje radova. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do završetka radova, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena. Novi ciklus programa Utorkom dokumentarno ove godine u ljetnom izdanju donosi najbolje dokumentarne filmove iz srednje i istočne Europe, a organiziran je u suradnji s međunarodnom organizacijom KinoDoc. U sklopu ovogodišnjeg filmskog programa prilika je pogledati filmove koji su tematski i sadržajno usmjereni na stvarne događaje i osobe. Projekcije se održavaju svakog utorka u 19 sati u dvorani Mudrosti Gradske knjižnice Požega. Danas možete pogledati dokumentarac Gospodin Nitko protiv Putina. Film je dobitnik nagrade Oscara za najbolji dokumentarni film, a projekcija započinje u 19 sati. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sve je to ljubav 2. Na izložbi će imati priliku se vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi je još danas i sutra u vremenu od 10 do 17 sati s pauzama od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, a darivanje je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Djeca koja su danas sudjelovala u završnom druženju na društvenim igrama u dječjem kutku Gradske knjižnice Pakrac, smještenom u spahijskom podrumu, uživala su u zajedničkoj igri i učenju nove društvene igre Dixit, koja je kroz zabavu potaknula njihovu međusobnu komunikaciju i kreativno razmišljanje. Osim malog knjižnog sajma koji traje do kraja srpnja, današnjim druženjem uz društvene igre završio je program kulturnog ljeta. Program su organizirali muzej grada Pakraca i Gradska knjižnica Pakrac uz pokroviteljstvo grada Pakraca te Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Iako je kulturni dio ljetnih aktivnosti priveden kraju, sportsko ljeto nastavlja se do 5. rujna kada će biti zaključeno obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana i tradicionalnom manifestacijom Pozdrav ljetu na izletištu Omanovac. Tradicionalni izbor najgizdavije šokice festivala Zlatne žice Slavonije ove godine održat će se u nedjelju 6. rujna i ove godine Požegu i festival će okititi ljepota šokica, među kojima će biti izabrana upravo najgizdavija. Izbor će se održati na glavnoj festivalskoj pozornici, koja će ove godine biti smještena na Trgu Svete Terezije Avilske u organizaciji folklornog ansambla Požega. Stručno povjerenstvo u sastavu Vesne Kolić-Klikić, Ljubice Kligorić i Dubravke Matoković izabraće najgizdaviju šokicu i dvije pratilje, koje očekuju vrijedne nagrade. Prijaviti se mogu sve zainteresirane djevojke i snaše s područja cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadije. Krajnji rok za prijavu je srijeda 26. kolovoza, a sve dodatne detalje možete dobiti na fappozega@gmail.com ili na mobitel 091 931 1093. Tijekom građevinskih radova na podizanju nove nastrešnice za vozila policijske postaje Pakrac, sredinom srpnja otkriveni su ostaci zapadne cilindrične kule utvrde Stari grad Pakrac. Objavili su arheolozi muzeja grada Pakraca. Oni su u suradnji s nadležnom konzervatorskom službom odmah započeli hitna zaštitna istraživanja. Otkrivena zapadna polovica kule iz razdoblja kraja 15. i 16. stoljeća podignuta je za obranu Slavonije od osmanskih prodora. Iako je dio kule uništen izgradnjom zgrade policijske postaje u drugoj polovici 20. stoljeća, istraživanja su potvrdila postojanje očuvanog arheološkog sloja ispod suvremenih građevina. Svi radovi provedeni su u koordinaciji s područnim konzervatorijskim odjelom u Požegi, kako bi nalazi ostali trajno zaštićeni i očuvani. Utvrdu Stari grad sagradili su križarski vitezovi iz Francuske u ranogotičkom stilu. Bila je dom prve hrvatske kovnice Novca. Odoljela je mongolskim provalama i brojnim ratovima, te je sve do 1544. godine predstavljala jednu od ključnih obrambenih točaka Slavonije. Iako je početkom 19. stoljeća u potpunosti srušena, njezini ostaci i danas otkrivaju nove stranice bogate pakračke prošlosti. O događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće jučer oko 14 sati 45 minuta u Požegi u ulici Stjepana Radića na prijelazu ceste preko željezničke pruge. 87-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije se zaustavio, iako se polubranik počeo spuštati, te su bili uključeni svjetlosni i zvučni znakovi koji su upozoravali na nailazak vlaka. Tom prilikom došlo je do udara polubranika u vozilo, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje osobne podatke, niti podatke o vozilu kojim je upravljao, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
1: Nogometni klub Kutjevo nastavlja s jačanjem igračkog kadra za novu sezonu. A novo ime u slačionici je 29-godišnji obrambeni igrač Filip Stanić. Stanić iza sebe ima bogato iskustvo nastupajući za nogometni klub Valpovku, Belišće, Jedinstvo, Donji Miholjac i Našice. U Kutjevo dolazi kako bi dodatno snažio obrambenu liniju momčadi. Riječ je o čvrstom iskusnom stoperu koji bi svojim kvalitetama, borbenošću i iskustvom trebao predstavljati značajno pojačanje za momčad u predstojećoj sezoni. Iz nogometnog kluba Kutjevo novom su igraču poželjeli mnogo zdravlja, uspjeha i kvalitetnih nastupa u zelenom dresu. U želju da zajedno ostvare dobre rezultate i brojne lijepe sportske trenutke. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velika donosi dvostruki natjecateljski program, uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turnir u beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koji je zaslužen DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj mobitela 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica nogometnog kluba Papuk Velika. Ovogodišnje otvoreno prvenstvo Hrvatske u motokrosu i natjecanje za kup Hrvatskog motosaveza završit će na motokros stazi Matkovac u Prekopakri. Utrkom koju će u subotu 24. listopada organizirati članovi motokluba Pakrac 1994. Obzirom da će utrka biti vožena u subotu, organizatori planiraju upotpuniti događaj glazbenim sadržajem, a u nedjelju 25. listopada organizirat će razne aktivnosti usmjerene ka djeci i mladima. Upravo proširuju dječji testni poligon gdje će najmlađi uživati. Osim što će Pakrac dobiti još jednu vrijednu sportsku manifestaciju na najvišem državnom nivou, ova će vijest sigurno razveseliti brojne ljubitelje motokrosa u gradu Pakracu i okolici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjereno, najniža jutarnja temperatura između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

A sutra bez struje, ulica Josipa Paviševića od kućnog broja 2 do kućnog broja 10, te od kućnog broja 16 do 20 i od kućnog broja 1 do kućnog broja 7a, te i od 9 do 31. I Pavla Radića od kućnog broja 54 do 112 od 7.30 do 13 sati, a od 8 do 13 sati bez struje Cernička i Frankopanska ulica cijele su bez struje. A mi idemo dalje uz Silente, a nakon reklama dolazi nam Gabriela.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram, deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

32 celzijeva stupnja u Požegi, 16:43, a danas nam slave imendane Viktor, Viktorije i Neven, Nevene i Nevenke. A mi idemo dalje uz Jay-Z i Alishu. Nakon reklama nam dolazi Fluentes.

0: odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99. NTL.
1: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata.
2: Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica.

0: gradske knjižnice Požega. Danas možete pogledati dokumentarac Gospodin Nitko protiv Putina. Film je dobitnik nagrade Oscar za najbolji dokumentarni film, a projekcija započinje u 19 sati. Požeško kulturno ljeto donosi novi umjetnički doživljaj. U sklopu programa Ljeto u muzeju, Gradski muzej Požega ugostit će udrugu zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić i izložbu pod nazivom Sve je to ljubav 2. Na izložbi će se imati priliku vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge, kao i likovna djela talentiranih slikara, odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje izložbe je u petak 31. srpnja u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi je još sutra u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, a darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Djeca koja su danas sudjelovala u završnom druženju na društvenim igrama u dječjem kutku Gradske knjižnice Pakrac, smještenom u Spahijskom podrumu, uživala su u zajedničkoj igri i učenju nove društvene igre Dixit, koja je kroz zabavu potaknula njihovu međusobnu komunikaciju i kreativno razmišljanje. Osim malog knjižnog sajma, koji traje do kraja srpnja, današnjim druženjem uz društvene igre završio je program kulturnog ljeta. Program su organizirali Muzej grada Pakraca i Gradska knjižnica Pakrac uz pokroviteljstvo grada Pakraca te Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Iako je kulturni dio ljetnih aktivnosti priveden kraju, sportsko ljeto nastavlja se do 5. rujna, kada će biti zaključeno obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana i tradicionalnom manifestacijom Pozdrav ljetu na izletištu Omanovac. Tradicionalni izbor najgizdavije šokice festivala Zlatne žice Slavonije ove godine održat će se u nedjelju 6. rujna. I ove godine Požegu i festival će okititi ljepota šokica, među kojima će biti izabrana upravo najgizdavija. Izbor će se održati na glavnoj festivalskoj pozornici, koja će ove godine biti smještena na trgu Svete Terezije Avilske u organizaciji folklornog ansambla Požega. Stručno povjerenstvo u sastavu Vesne Kolić-Klikić, Ljubice Gligorević i Dubravke Matoković izabraće najgizdaviju šokicu i dvije pratilje koje očekuju vrijedne nagrade. Prijaviti se mogu sve zainteresirane djevojke iz naše s područja cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadije. Krajnji rok za prijavu je srijeda 26. kolovoza, a sve dodatne detalje možete dobiti na fapozega@gmail.com ili na broj mobitela 091 93 11 093.
1: Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Požega nam trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.

0: I bila nam je ovo Katy Perry, a mi danas u našem današnjem foneru imamo jednog mladog svestranog Šibenčanina čije ime već nam je sad svima poznato i vrlo glasno odzvanja i u eteru i na domaćoj glazbenoj sceni. Riječ je o Luki Čevid, da čujemo šta nam on to priprema i što je nam ima reći na temu svog novog singla Nemam vremena. Pozdrav Luka, kako si?
1: Pozdrav, pa evo, iskreno, fantastičan jedan dan za mene, trenutno sam u Vela Luci, jutro sam sudjelovao na koncertu mladih za Olivera, tako da je baš nekako poseban, ispunjen dan i evo, baš mi je drago da se danas čujemo.
0: Opa, i meni isto. A, evo, sad sam se naježila, Vela Luka. Baš mi fali. I Korčula i Lastovo. Evo, moram priznati to ovako javno.
1: Ovdje je prekrasno, stvarno.
0: Da, evo, spot i pjesma su otprilike 2 mjeseca među nama. Kakvi su dojmovi, kakve su reakcije publike?
1: Pa evo, stvarno sam zadovoljan sa svim reakcijama publike, ljudi su zadovoljni, ako mogu to tako reći, slušaju pjesmu, neki uspoređuju sa prošlom, pa je nekima bolja, nekima je gora, nekima je ovakva, nekima je onakva, meni je stvarno bitno da se slušaju obe pjesme, da zapravo su zaživjele u eteru također, i evo, za sada komentari, svi poruke, pozivi koje sam dobio od ljudi su bili pozitivni i na koncertima koje održavam sad kroz ljeto, ljudi dolaze iz drugih gradova i znaju tekstove, obe pjesme, tako da evo, baš sam sretan zbog toga.
0: O, pa to je već velika potvrda. Ti potpisuješ i tekst i glazbu, kao i za prošli singl, evo, vrlo brzo si zapravo od zadnjeg, to jest od prvog singla, izašao je vrlo brzo i drugi singl. Bila je ona zanimljiva priča da je zapravo pjesma, to jest prvi singl, nastao onako u 5 minuta. A kako je nastala druga pjesma?
1: Pa druga pjesma nije nastala tako u 5 minuta, ni u snu. Jednostavno bio je takav dan kad sam jednostavno osjetio iz nekakvih vlastitih iskustava potrebu da kažem kroz taj tekst ono što svi mi osjećamo na trenutke, bilo to kroz ljubav, bilo to kroz prijateljstva ili nekakve druge odnose u životu, kad jednostavno shvatimo da neki ljudi možda nisu toliko vrijedni našeg vremena i evo, kao što kaže sama pjesma, ja nemam više vremena za tebe, vrlo jednostavno nekako je sve započelo kroz taj refren, odnosno kroz te početne stihove i nadovezalo se na cijelu pjesmu.
0: Pa da, mislim, to čak se ne mora odnositi ni na osobu, to može biti čak i stvar ili situacija.
1: Tako je.
0: Da. Super. Tko je još radio s tobom na pjesmi?
1: Pa na pjesmi su ponovno sudjelovali moji dragi prijatelji Marko Vojvodić i Igor Ivanović. Zajedno su napravili sa mnom aranžman, mix i master finalni. I spot također, kao i prvi spot, moj dragi prijatelj Alen Vlajnić iz Huj Huj Productiona nekako je donio onako točku na i, tako da imamo jedan lijepi zaokruženi projekt za nas.
0: Pogledala sam spot, vrlo je zanimljiv. Evo sad i unazad, ne znam, par mjeseci, evo, kako pratim spotove i općenito našu glazbenu scenu, moram priznati da ste se uglavnom okrenuli na neki minimalizam i jasnoću, što je zapravo jako dobro da nema previše različitih efekata, a i utjecaja i tako, to mi se sviđa.
1: Pa tako je, nekako imamo neku našu viziju koju volimo sad, barem u početku ćemo sada nekako praviti, furati, kako kaže ekipa moja u Zagrebu. I meni se sviđa jako taj nekako minimalistički, opet estetični džir, tako da evo, baš sam zadovoljan sa spotovima.
0: Znači, zapravo žariš i pališ obalom, koncerti su tu.
1: događa se sad nešto napokon i drago mi zbog toga, je baš sam čekao ovo ljeto nekako, pogotovo sam se radovao evo u ovoj Vela Luci, to je jednostavno ostvarenje sna, doslovno ni u snu nisam imao, niti sam zamišljao da ću ikad moći sudjelovati na tako nekom koncertu i evo sad se ukazala prilika i za ovaj koncert mladih i sutrašnji koncert, ovaj glavni, mi ćemo svi mladi koji smo bili na jutrašnjem koncertu nastupiti i na kraju zajedno ćemo svi pjevati Dobar dan, tako da evo jedva čekam zapravo doživjeti tu publiku, one brodice sa bakljama koji se nadam da će biti što više jednostavno da nas preplavi emocija i Olivera i Korčule i Dalmacije i mora i baš prekrasno.
0: I ljeta.
1: Tako je.
0: I ljeta. Evo, zanima me, to jest negdje sam nabasala na članak da ćeš biti gost Mati Cveku u Areni u Zagrebu.
1: Tako je, tako je. To je još jedna od onih stvari koje nisam mogao nikad sanjati da ću nastupati u Areni Zagreb, a događa se ovako brzo. Tako da evo, Matija je zapravo jedan jako ležeran tip koji, on me nikad nije zapravo pitao kao hoćeš li ti, bi li možda htio biti gost, odnosno predgrupa u Areni, nego sam bilo onako kroz razgovor, e pa kad budeš u Areni, kao onda ćemo da, jak se okrenu, pa šta ti pričaš, i onda je bilo vrlo jednostavno kao, ne pa kao ti si predgrupa u Areni, to ti je to, kao, ne, nije uopće bilo hoćeš neđeš, nego kao izvoli. I jednostavno evo, zahvalan sam mu stvarno, ovaj, iz dubine srca ako mogu reći, on je stvarno osoba koja me pogurala od početka, koja mi daje sad jedan veliki, veliki vjetar u leđa, tako da evo, baš se radujem toj Areni Zagreb, ona će biti 28.11. Tako da evo, kogod nije još kupio kartu, neka požuri, ostale još samo malo u onom gornjem prstenu Arene.
0: Pa eto, požurite na koncert Luke i Matije. Htjela sam te pitati što kažu tvoje kolege s faksa i profesori kako oni gledaju na tu tvoju glazbenu karijeru i spotove?
1: Pa zapravo su stvarno jako velika podrška i kolege i profesori. Kolege pogotovo zato što puštaju moju glazbu i kažu mi hvale se, evo ne znam, ja kad kuham upalim tebe i tako neke stvari, što mi jako simpa. A profesor isto tako, samo što evo, u zadnje vrijeme smo me počeli sve više i više angažirati za nekakve manifestacije u sklopu našeg fakulteta, što mi je drago naravno, uvijek ću se odazvati kako god budem mogao. A profesori neki znaju onako poslije ispita ili kad završim recimo njihov predmet, onda mi dođu i kažu kao super, super, ali kao super s ti pjesme, pa kao nastaviti s tim, bravo. Tako da mi je drago čuti to, da jednostavno me ljudi podržaju i da im se sviđa to što radim.
0: Super, kako je prošla ova peta godina medicinskog fakulteta, da li su ostali neki ispiti za jesen ili si sve riješio u roku?
1: A ostao je još jedan ispit, ali iskreno ja sam mislio da će ostati 6 ispita na cijelu ovu godinu, tako da sam jako zadovoljan s tim i sada evo planiram riješiti još to i nekako završiti ovu godinu u miru, privesti kraju i odraditi, odnosno započeti odrađivati posljednju godinu. Evo, baš se radujem što mi nosi sljedeća godina.
0: Pa evo, super, čestitke na rješenim ispitima, to je zapravo stvarno, evo, za svaku pohvalu, s obzirom da ne pričamo o nekom jednostavnom fakultetu, mislim, iako ni jedan fakultet nije jednostavan, naravno, svaki nosi naravno svoju težinu, ali ipak kad mi pričamo o medicini. Mene zanima ono bitno, kad bi morao nešto žrtvovati, što bi to bilo, medicina ili glazba?
1: Joj, to je pitanje, ja mislim, koje sam dobio već 10.000 puta, ali stvarno još nisam smislio neki odgovor. Jako mi je teško, zato što stvarno, ono, glazba je sa mnom od djetinjstva i zauvijek će biti tu i to je stvarno nešto što istinski želim. Ali medicina je opet jedna od onih stvari koje sam upoznao kroz život, koje su mi se jako svidjele, tako da dok god ja budem mogao balansirati jedno i drugo ću tako raditi, a onda eventualno nekako biranje ako dođe na red, to ću ostaviti budućem Luki, nek se on snalazi i neka samo donese pametnu odluku, to mu savjetujem.
0: Pa evo, ovako, ja iz perspektive muzikoterapije bih ti rekla da spojiš to dvoje i da budeš onaj genijalni doktor sa gitarom ili nekim instrumentom.
1: Da, pa istino, muzikoterapija mi je bila jedna od nekako želja, čak kroz fakultet, prije nego što sam započeo s ovim pjesmama i sa, ajmo reći, karijerom. Mm-hmm. Uvijek sam nekako htio glazbu provući kroz tu medicinu, pa onda neka psihijatrija, muzikoterapija možda. Pa vidjet ćemo, da, evo, stvarno, ova godina je donijela toliko novih stvari koje nisam očekivao, tako da stvarno ne znam što će se dogoditi više u budućnosti i više se čak ni ne brinem. Nego jednostavno samo sam se prepustio životu, sretan sam, zahvalan i evo, samo neka sve nastavi u toku kojem je krenulo.
0: Divno, ja se baš veselim ako odeš putem muzikoterapije. Jako nas je malo u Hrvatskoj, a treba da nas, treba nas, treba je, nas više.
1: Istina.
0: Da, evo, Luka, hvala ti na ovom prekrasnom razgovoru, što si izdvojio vrijeme, s obzirom da ti je pretrpan raspored, tako da, evo, sretno, još samo pitanje jedno, da li možemo očekivati u 9. mjesecu još neki single?
1: A naravno, naravno, bit će sigurno do arene još jedna, možda i dvije pjesme, vidjet ćemo ako nam dozvoli vrijeme, ali sigurno jedna pjesma još će do arene izaći vani, tako da evo, to me sad čeka kad se vratim u Zagreb i jedva čekam zapravo.
0: E pa super, evo jedva čekamo i mi i ja i svi naši slušatelji. Evo još jednom hvala ti na razgovoru i evo prepuštam ti palicu da najaviš svoj singl Nemam vremena. Iako si imao vremena za nas i hvala ti zbog toga.
1: Uvijek imat vremena za vas, hvala vam puno na razgovoru, hvala vam puno što me podržavate, moju glazbu. I evo dragi slušatelji, sad će vam doći jedna ovako ljetna, opuštena, ubrzana pjesma. Mislim da ćete svi zapamtiti tekst refrena i melodiju nakon prvog slušanja, pa evo nadam se da ćete uživati. A za sve neke druge koncerte i ostale stvari ako vas zanima, nađete me na društvenim mrežama.
0: Eto, hvala ti Luka još jednom, a vi dragi slušatelji, pojačajte zvučnike i poslušajmo zajedno pjesmu Luke Čevida.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40 pranja, 2,19 €. Gel za tuširanje Langelika, 500 ml, euro 99. I Nivea Soft Krema, 300 ml, 3,99. NTL.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 je sati i ja sam Verica Šalata. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavio je danas novu digitalnu uslugu e-prijava ozljede na radu, dostupnu od 1. srpnja, koja omogućuje elektroničko podnošenje prijava te donošenje rješenja u roku od 24 sata umjesto dosadašnjeg postupka koji je mogao trajati do 2 mjeseca. HZZO godišnje zaprima oko 17.500 prijava ozljeda na radu, a nova aplikacija trebala bi zamijeniti oko 200.000 listova papira. Dosadašnji postupak provodio se isključivo u papirnatom obliku. Poslodavac je morao ispuniti 5 primjeraka prijava, te postupak provodio se isključivo u papirnatom obliku. Poslodavac je morao

0: podnošenje prijava ozljeda na radu te znatno pojednostavljuje postupak za sve sudionike. Od početka srpnja je pristiglo 39 elektroničkih prijava takvih ozljeda. Prijavu može pokrenuti poslodavac, izabrani liječnik ili ovlašteni djelatnik HZZO-a. Nakon što poslodavac i liječnik unesu podatke iz svoje nadležnosti, prijava se automatski kompletira i upućuje na obradu. Na pitanje o mogućnosti uvođenja plaćenog menstrualnog dopusta po uzoru na novo rješenje u Crnoj Gori, Kapusta nije želio komentirati taj model, istaknuvši da o privremenoj nesposobnosti za rad u svakom pojedinom slučaju odlučuje izabrani liječnik prema medicinskoj indikaciji. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić danas je predstavio nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, istaknuvši da je liberalizacija tržišta autotaksi djelatnosti proteklih godina doprinjela većoj dostupnosti tog oblika prijevoza i nižim cijenama za većinu korisnika. Međutim, potpuna tržišna sloboda stvorila je prostor za formiranje nerealno visokih cijena i prostor za njihovu netransparentnost, posebno tijekom turističke sezone. Naveo je kako je u tom kontekstu primarni cilj predloženog pravilnika uspostava ravnoteže između zaštite prava potrošača i očuvanja funkcionalnog tržišta autotaksi prijevoza. Izmjenama i dopunama pravilnika, kazao je, propisuju se maksimalno dopušteni iznosi elemenata cjenika, ograničavanje cijene starta vožnje, cijene po prijeđenom kilometru, cijene po minuti vožnje i cijene čekanja. Osumnjičenik za oskvrnuće Gospina svetišta u Međugorju uhićen je danas blizu tog mjesta. Doznaje se iz policijskih izvora. Muškarac za kojeg se vjeruje da je poljski državljanin, uhićen je nešto prije 13 sati u mjestu Cernu. Nakon dojave o incidentu, policija je uspostavila sigurnosni obruč oko Međugorja i okolnih mjesta, raspoređujući više ophodnji i kontrolnih točaka. Bilo joj je dostupno više video snimki na kojima se vidi kako muškarac crnom bojom preljeva lice na Gospinu kipu, a zatim spaljuje vanjski oltar crkve Svetog Jakova.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega i dalje mjeri 31 Celzijev stupanj. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Elton John i Dua Lipa, divan duo. Ne zaboravite, večeras u dvorani Mudrosti od 19 sati dokumentarac Gospodin Nitko protiv Putina. Mi idemo dalje uz Damira Keđu, nakon reklama nam pjeva Sombr i Šajeta.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sat i 31 minuta, ne zaboravite, još sutra možete darivati svoju krv od 10 do 17 sati, pauza je u 14 do 14.30. Mi idemo polako prema kraju našeg današnjeg druženja, naravno uz dobru glazbu.

18:45 je i ovo je moje posljednje javljanje za naše današnje druženje. Zajedno smo tek u četvrtak, sutra preskačem dan na radiju. Vama želimo ostatak dana da provedete ugodno, da se odmorite i pripremite za srijedu, a kad nam je srijeda tu, onda znamo da je veći vikend skoro pa nadohvat ruke. Idemo dalje u Shakiru, ostanite uz nas jer u 19 sati dolaze vijesti, a nakon vijesti nam sviraju tambure. Shakira.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobro vam večer, 19. sati, ja sam Verica Šalata. Tijekom građevinskih radova na podizanju nove nadstrešnice za vozila policijske postaje Pakrac sredinom srpnja otkriveni su ostaci zapadne cilindrične kule utvrde Stari grad Pakrac. Objavili su arheolozi muzeja grada Pakraca. Oni su u suradnji s nadležnom konzervatorskom službom odmah započeli hitna zaštitna istraživanja. Otkrivena zapadna polovica kule iz razdoblja kraja 15. i početka 16. stoljeća podignuta je za obranu Slavonije od osmanskih prodora. Iako je dio kule uništen izgradnjom zgrade policijske postaje u drugoj polovici 20. stoljeća, istraživanja su potvrdila postojanje očuvanog arheološkog sloja ispod suvremenih građevina. Svi radovi provedeni su u koordinaciji s područnim konzervatorskim odjelom u Požegi kako bi nalazi ostali trajno zaštićeni i očuvani. Utvrdu Stari grad sagradili su križarski vitezovi iz Francuske u ranogotičkom stilu. Bila je dom prve hrvatske kovnice Novca. Odoljela je mongolskim provalama i brojnim ratovima, te je sve do 1544. godine predstavljala jednu od ključnih provalama i brojnim ratovima, te je sve do 1544.

0: Nastupajući za nogometni klub Valpovku, Belišće, Jedinstvo, Donji Miholjac i Našice, u Kutjevo dolazi kako bi dodatno osnažio obrambenu liniju momčadi. Riječ je o čvrstom iskusnom stoperu koji bi svojim kvalitetama, borbenošću i iskustvom trebao predstavljati značajno pojačanje za momčadu u predstojećoj sezoni. Iz nogometnog kluba Kutjevo novom su igraču poželjeli mnogo zdravlja, uspjeha i kvalitetnih nastupa u zelenom dresu, uz želju da zajedno ostvare dobre rezultate i brojne lijepe sportske trenutke. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta Općoj županijskoj bolnici Požega, privremeno je izmijenjena regulacija prometa te način korištenja parkirališta unutar bolničkog kruga. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji i postavljenoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu, pacijenti, posjetitelji i djelatnici bolnice da se pridržavaju postavljene signalizacije i uputa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu te omogućilo nesmetano izvođenje radova. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do završetka radova, o čemu će javnost biti pravodobno obavještena. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velika donosi dvostruki natjecateljski program. Uzbudljivi turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije, turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivališta na području općine. Za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeni dio za koji je zaslužan DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj mobitela 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica nogometnog kluba Papuk Velika.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega na 31,5 Celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Tri sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata. Zlatne žice, radija Valis Aurea.

Azario na dobranca, nasjedio stara kola, pa sve meni prepustio, da se vozam od šora do šora. Učio me pošten budi, poštuj svaku kosu sjedu, gdje god dođe šeširski mi, pa

je stari rekord, nije život med i mlijeko. Slušaj srce, al zapamti, da se dobro uvijek dobrim vrati. Učio me pošten budi, poštuj svaku kosu svijetu, gdje god dođeš, šešir skini,

0: Ekce, dođ vamo. Evo je ona, znaš što su, šta su rekli, evo sad će bit. Dragce, e kudu.
1: Sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život

0: Radio Valis Aurea.
1: Dobro vam jutro, dragi moji, u točno 7 sati stigli smo do utorka, 28. dana mjeseca srpnja. Rekla sam da ovaj tjedan polako privodimo i pozdravljamo se sa mjesecom srpnjem i uskačemo u mjesec kolovoz. Jutros nam je temperatura zraka 20 celzijevih stupnjeva, ono što prognoziraju meteorolozi, danas je djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji, ako evo u ovim trenucima putujete na Jadran. Vjetar većinom slab danas, najviša dnevna temperatura trebala bi se kretati između 29 i 33 celzijeva stupnja. Evo, stoji nam sunčano vrijeme uz kišu i maksimalno malac 30 na našem području, pa ukoliko krećete u ovim trenucima

7:16. Slušamo Justina Timberlaka prije nego krenemo sa Oliverom. Donosimo vam i prometni servis. Doznajemo iz Hrvatskog autokluba da magla mjestimica smanjuje vidljivost, kolnici su vlažni i skliski, ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti 2, na čvoru Zagreb, zapad u smjeru Zagreba, na autocesti 4 između čvorova Popovici i Zagreb istoku u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Radove na našem području dobro znate, pa evo ovoga jutra nećemo ih ponavljati, već se prepuštamo glazbi. Oliver i Vrime je.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepi

0: Specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Odlična ponuda u MTL-u. Rajčica Grapolo, euro 59. Omekšivač Silan za 40.

slušamo opću opasnost jednom kad noć, dok ih slušamo donosimo i biometeorološku priliku za danas. Biometeorološke prilike bit ću povoljne, kažu meteorobati. Mene glava boli, pa ne bi baš rekla, ali dobro. Savjetuje se lagano prehrana, dovoljno hidratacije, zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, kažu to bioprognostičari, a uz prilagodbu težih fizičkih aktivnosti u hladnijim dijelovima dana ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. Što znači da ja nisam meteoropata, a evo nadam se da niste niti vi. Idemo odmah dalje s glazbeno Ray Meritas, Kate Perry, Dorian Gray. Nakon toga donosimo izvješće iz Policijske uprave Požeško-Slavonske.

0: Idemo i ovoga jutra provjeriti što se događalo tijekom protekla 24 sata. S nama je policijski službenik za odnose s javnošću Policijske uprave Požeško-slavonske Siniša Jelić. Siniša, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće. Jučer oko 14 sati i 45 minuta u Požegi, u ulici Stjepana Radića, na prijelazu ceste preko željezničke pruge, 87-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nije se zaustavio, iako se polubranik počeo spuštati, te su bili uključeni svjetlosni i zvučni znakovi koji su upozoravali na nailazak vlaka. Tom prilikom došlo je do udara polubranika u vozilo, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje osobne podatke, niti podatke o vozilu kojim je upravljao, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo, Siniša, na javljanju. Mi ćemo se prepustiti glazbi, sviramo dalje u dobrom ritmu, a uobičajeno prve dnevne vijesti donosimo točno u 8 sati.

0: 25 eura. Bosch štapni usisavač, sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Marketing radija Valisa Urea

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega provodi se organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi je danas i sutra u vremenu od 10 do 17 sati s pauzama od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Tradicionalni izbor najgizdavije šokice festivala Zlatne žice Slavonije ove godine održat će se u nedjelju 6. rujna. I ove godine Požegu i festival će okititi ljepota šokica, među kojima će biti izabrana upravo najgizdavija. Izbor će se održati na glavnoj festivalskoj pozornici, koja će ove godine biti smještena na Trgu Svete Terezije Avilske u organizaciji folklornog ansambla Požega. Stručno povjerenstvo u sastavu Vesna Kolić-Klikić, Ljubica Gligorević i Dubravka Matoković izabrat će najgizdaviju šokicu i dvije pratilje koje očekuju vrijedne nagrade. Prijaviti se mogu sve zainteresirane djevojke iz naše s područja cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadije. Krajnji rok za prijavu je srijeda 26. kolovoza. Sve dodatne detalje možete dobiti na fapozega@gmail.com.

0: ili na mobitel broj 091 931 1093. Tijekom građevinskih radova na podizanju nove nadstrešnice za vozila policijske postaje Pakrac sredinom srpnja otkriveni su ostaci zapadne cilindrične kule utvrde Starigrad Pakrac, objavili su arheolozi muzeja grada Pakraca. Oni su u suradnji s nadležnom konzervatorskom službom odmah započeli hitna zaštitna istraživanja. Otkrivena zapadna polovica kule iz razdoblja 15. i početka 16. stoljeća podignuta je za obranu Slavonije od osmanskih prodora. Iako je dio kule uništen izgradnjom zgrade policijske postaje u drugoj polovici 20. stoljeća, istraživanja su potvrdila postojanje očuvanog arheološkog sloja ispod suvremenih građevina. Svi radovi provedeni su u koordinaciji s područnim konzervatorskim odjelom u Požegi kako bi i nalazi ostali trajno zaštićeni i očuvani. Utvrdu u Stari grad sagradili su križarski vitezovi iz Francuske u ranogotičkom stilu. Bila je dom prve hrvatske kovnice novca, odoljela je mongolskim provalama i brojnim ratovima, te sve do 1544. godine predstavljala jednu od ključnih obrambenih točaka Slavonije. Iako je početkom 19. stoljeća u potpunosti srušena, njezini ostaci danas otkrivaju nove stranice bogate pakračke povijesti. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu SRC Velika donosi dvostruki natjecateljski program. Uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije, turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića, te glazbeni dio za koji je zaslužen DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica NK Papuk Velika.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 21 je Celzijev stupanj trenutno izmiren, danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, potom smanjenje na oblake. Vjetar uglavnom slabu, podunavlju umjeren, sjeverozapadni, prema večeri jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.

i Dua Lipu One Kiss, 8 sati i 19 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa u Rea. Evo podsjetnika na ciklus filmova utorkom dokumentarno, bogati filmski ciklus koji u našu Požešku knjižnicu donosi najbolje dokumentarne filmove iz srednje i istočne Europe, organizirano u suradnji s međunarodnom organizacijom Kinodoc, a u sklopu ovogodišnjeg filmskog programa imate priliku pogledati ukupno 12 dokumentarnih filmova koji su tematski i sadržajno usmjereni na stvarne događaje i osobe. Projekcije se inače održavaju svakog utorka u 19 sati u dvorani Mudrosti i Gradske knjižnice Požega. A ovoga utorka, dakle danas, možete pogledati film Gospodina Nitko protiv Putina. Inače, film je dobitnik Oscara za najbolji dokumentarni film. Radi se o tome dok Rusija provodi cjelovitu invaziju na Ukrajinu, osnovne škole diljem Rusije pretvaraju se u centre za rekrutaciju za rat. Suočeni s etičkom dilemom rada u sustavu kojim vladaju propaganda i nasilje, omiljeni učitelj Pavel snima novi školski program usklađen s Putinovom propagandom. Bilježeći represivne zakone, gorljivi nacionalizam, indoktrinaciju usmjerenu na najmlađe kao i rekrutiranje maturanata u rat, Pašina kamera otkriva duboki učinak Putinova režima na živote običnih Rusa, osobito njihove djece. Rekli smo, film je dobitnik nagrade Oscar za najbolji dokumentarni film, traje 90 minuta, a možete ga večeras pogledati od 19 sati u knjižnici Požega.

0: odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo beko, škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i beko kombinirani hladnjak uz poklon beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
9: Marketing radija Valisa Urea.

slušamo Borisa, lete ptice, lete avioni. Pred nama je Alex Warren Ordinary u 8.32. Evo podsjetnika da naš Požeški festival traži volontere. Otvorene su prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije 2026. Ako imaš 16 ili više godina, ne treba ti nikakvo iskustvo, dovoljni su samo dobra volja, osmijeh i želja za jednim dobrim timskim radom. Prijave traju do 31. kolovoza, zato nemojte čekati onaj zadnji dan. Možda upravo ove godine postanete dio ekipe koja stvara čaroliju Zlatnih žica Slavonije.

slušamo priljevo kazalište Slažimi. Evo i jedna informacija koju smo primili iz opće županijske bolnice Požega. Naime, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznog puta opće županijskoj bolnici, privremeno će biti izmijenjena regulacija prometa te način korištenja parkirališta unutar bolničkog kruga. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji postavljenoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu, pacijenti, posjetitelji i djelatnici bolnice da se pridržavaju postavljene signalizacije i uputa kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika u prometu te omogućilo nesmetano izvođenje radova. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do završetka radova, o čemu će javnost biti pravodobno obavještena. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji te se ispričavamo zbog mogućih poteškoća koje privremena regulacija prometa i parkiranja može uzrokovati tijekom trajanja radova. Poruka je to i obavijesti iz opće županijske bolnice. Odmah idemo dalje, nakon Prljevaca, Silurin i Forget You. Dobro jutro u 8:48.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće